0: palema.
1: Nitingula ngano palema. Na liyale nienemi na sangundo titingula ngano palema. Wempetula ngagi no palema.
2: Thank you.